0: om, ikke sant? Sant? Så det var ikke så lett. Den taktikken der funket jo ikke alltid like bra da.
1: Nei, har de funnet på noe som er lurere nå?
0: Ja, det som de har funnet på nå, det at de skal lage sånne overvåkningsdroner. Altså det et slags fjernstyrt helikopter.
1: Ja vel.
0: Det bare det at i stedet for en rotor, så det fire.
1: Hva for noe?
0: Det fire rotorer, ja. I stedet for et vanligt helikopter som bare

0: av det. Han stakk av med det som var penger i kassen og de hamburgerne som stod på grillen.
1: Ja.
0: Når han
1: var sulten nå, ja.
0: Ja, ja. Og så når han kom hjem, så syntes han det var stusselig dette utbyttet.
1: Ja.
0: Hva gjør han da, tror du?
1: Nei, da går han ut og rann mer.
0: Ja, det kunne han jo gjort. Nei, det han gjorde, da ringte han til restauranten rett og slett og klagde.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Ja, men det var sikkert lurt.
0: Først så ringte han klagt at han var ikke fornøyd med burgerene.
1: Nei.
0: De var ikke skikkelig stekte.
1: En kresen rann av dette her,
0: ja,
1: altså.
0: Han hadde jo tatt dem fra grillen, og syntes jo det dårlig at ikke de det minste kunne steke dem ferdig før de hadde snappet dem opp i påsen til når han rann av dem.
1: Ja.
0: Ja. Og ikke nok med det. En times tid senere, så hadde han jo fått telt pengene også. Han hadde nemlig fått med seg $500.
1: Oh, ja.
0: Og det synes han jo ikke var noe særlig.
1: Nei, det skjønner jeg.
0: Det var jo en bank han egentlig.
1: Men du først skal rana, så må du få med
0: ja,
1: litt.
0: Ja, nå var jo han bankraner. Han hadde jo rana to banker tidligere.
1: Ikke
0: så,
1: sant.
0: Så $500, det var jo ingenting. Så han ringte rett og slett tilbake igjen og klagde og syntes at det var fryktelig dårlig butikk som ikke hadde mer enn $500 i kassen.
1: Ja.

0: Lisa, du er ikke gifte.
1: Nei.
0: Nei.
1: Har ikke planer om det med det første.
0: Ikke med det første?
1: Nei.
0: Nei. Mange ser jo gjerne for seg hvordan denne dagen skal være. Den er jo veldig spesiell for de fleste jenter, skulle jeg tro.
1: Det tror jeg nok, ja. Ja, ja det, kvinner er vel litt mer ekstreme på det, men heldigvis er jo ikke mer nordmenn så ekstreme som i USA, for eksempel. Der tar de jo helt fullstendig av.
0: Det er nettopp det de gjør. Og vi har jo hørt om Elvis-bryllupper i Las Vegas.
1: Ja, kan du tenke deg.
0: Mm. Og det siste nye nå i Las Vegas, det er at du får Star Wars-bryllup.
1: Er det han, hva heter han litle... Han lille vesen i Star Wars.
0: Oh, jeg tenker du på Yoda?
1: Ja, Yoda, ja. Er det Yoda som vi gir deg da?
0: Ja, så nå er det sikkert litt... Altså, nå må du ha en pygmé, sikkert, inn i en liten kostyme, hvis han skal ligne
1: dverg,
0: på Yoda.
1: Dverg, for eksempel.

Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: Vel, nå kommer der noen fruen til meg på besøk, men...
1: Ja, sant vel? Det er jo det folk flest tenker, liksom, vil du ha selskap på rommet? Nei, jeg tror det går greit, jeg gift, men ellers takk, liksom. Men nei da, du kan få lov til å lege deg en fisk.
0: Ja, og det skal være godt selskap.
1: Det er godt selskap.
0: Altså, jeg tenker mer altså, en katt eller et eller annet, jeg, i tilfelle.
1: Ja, mye heller det, så du kan liksom faktisk ha noe...
0: Interaksjon.
1: Ja, sant? Ja. Men du skal ikke undervurdere fiskene. I min tid, når jeg holdt på med akvariene, veldig beroligende, så ser jeg at de var satt og frem, at og frem, at og frem. Du blir litt sånn zen.
0: Ja.
1: Og det er fall.
0: Men i dag så har du jo TV med pay-tv og alt mulig.
1: Jo, men det er det at du, det er et annet levende vesen der. Ja, altså, ja, ja. Så kan du, før du vet ordet det, så har du en nye bestes. Altså. Men det blir jo tungt å reise fra en, vil jeg tro.

0: Vi har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi jo slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre.